0: alltid sørget. Han har sånn.
1: Jeg tror at det, ja, vi har snakket om de gutta, så det ingen av oss som har lyst til å være. Det ikke sant det der. Det ansikt, så, kan man ikke si det slik også, at gutter gutter.
0: Ja, det det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
1: Nei, sørget. Har du sett min uniform? Har du sett min uniform?
2: Fin.
0: Har du fått en ny striper?
1: To.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten. Trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist. Og tenker at, håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke. Håper ikke. Krysser alle fingre og tær. Men, nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

skal vi se. Hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det også blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp I Seinfeld, tv-serien. Og I dag så den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

Det ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på mandag til gjengen her på huset, det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetkull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to.

Jeg er i strålende godt humør, egentlig. Har en kollega som har sendt meg en snap her på morgenkvisten, trøtt tryne og beskjed om tett nese og sånn. Jeg må ærlig innrømme at der blir jeg egoist, og tenker at håper jeg ikke har blitt smittet. Jeg håper ikke. Håper ikke, krysser alle fingre og tær. Men nå er det jo sånn at når noen er syke, så setter de ekstra pris på å være friske. Og så gikk det opp for meg at jeg har egentlig ikke våknet den eneste dag hvor jeg er frisk og tenker, åh, jeg har ikke behov for å hoste, jeg er ikke tett i nesa, jeg klør ingen steder, alt er fint. Og egentlig burde vi normalisere og sette pris på det, fremfor å være lei oss for å være syke. For forholdet her er jo sånn at vi er mer friske enn vi er syke. Ja, du forstår hva jeg mener. Har du noe på hjertet i dag? Er du syk og trenger en sånn god bedringmelding, så ta kontakt. Jeg er på Alta sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du Du som en klode inne i sjelen min du. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat I dag? Det altså blitt den 23. Så I dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med pianøttsmør I, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag I dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp I Seinfeld TV-serien, og I dag så det den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen, og dette et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke helt enig I, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så det hele over. Jeg liker den, så I dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du advart.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Det ikke så verst at det torsdag, synes jeg. Jeg setter stor pris på mine helger, særlig fredagene setter jeg stor pris på det, og på en måte kunne si, ses på måndag til gjengen her på huset. Det føles så fantastisk. Ikke at jeg har et problem med å se dem en dag til, men det det liksom å senke skuldrene litt og tenke, åh, vet du hva? Jeg skal bare trykke play på det første forslaget Apple TV kommer med, og så skal jeg se det, samtidig som jeg spiser potetgull og et eller annet. Der jeg. Men det i morgen. I dag så skal vi nyte det som står igjen av torsdagen. Torsdager jo sånn sett en forholdsvis positiv dag, lille fredagsaften. Mine planer for dagen i dag litt uklare, først og fremst fordi jeg ikke engang har klart å komme på hva jeg skal spise til middag. Men jeg tenker jo at jeg finner på et eller annet når jeg kommer til butikken. Jeg skal nemlig innom deg på vei hjem. Så får vi se. Kanskje vi møtes. Who knows? Hvis du også står og klør deg i bakhuet foran kjøttdisken, så er vi to. Can you hear me?

Håper at du har en finfin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen, for den som ikke har ferie, da er det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kos deg skikkelig, uansett om du på jobb egentlig, eller om du i ferie, men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til, og hvis du har lyst til å være med, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.

0: Ja, da er vi klare for ark nummer to. En rekke først, 200 er i premie, og vi starter med 7. Bare 7. Fire og 50. 5-4. 61. 6-1. 86. 8-6. 49. 4-9. 46. 4-6. 4. 4. 58. 5-8. 40. 4-0. 72. 7-2. 11. 1-1. 26. 2-6. 29. Da har vi allerede en rekker med oss her, som har bingo på.
1: 26.
0: 26. Og der får vi et bongo mer.
1: 28-4-34.
0: 4-3-4. Sjekk, og så var det 26 da. Leser du rekka, du?
1: 11, 26, 49, 61 og 86.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Jarle Høyfeldt.
0: Jarle Høyfeldt, og det var nettbong.
1: Jep.
0: Og selv om den var tidlig, så er det faktisk en med her.
1: Så ja, vi får se. Var det.
0: Ja, fint. Takk til deg.
1: Lige sånn, hei.
0: Hei. Og vi får inn neste mann på 26 og får et bongnummer der også.
2: 28-174.
0: 1-7-4. 7-4. Så har vi 26-rekka der, ja. Da leser du den.
2: 7-26-49-58-72.
0: Vi skriver.
2: Mette Holmen.
0: Mette,
2: ja. På nett.
0: Det var nettpong det også, ja. Nå. Da ble det 100 på hver.
2: Ja, takk for det.
0: I like måte.
2: Hei.
0: Kveldens første deling var på en rekke. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Vi fortsetter med 29. 2-9. 64. 6-4. 90. 9-0. 89. 8-9. 76. 7-6. 35. 3-5. 81. 8-1. 22. 2-2. 37 37 60 60 39 39 1 1 88 88 18 1 8 63 6 3 45 4 5 9 9 27 2 7 19 1 9 20 2 0 51 5 1 44 4 4 87 8 7 71 7 1 67 6 7 57 5 7 31 3 1 15 1 5 62 6 2 Da en Torekke med her som har bingo på
3: 57
0: Det var på 57 og der ballnummeret
3: 28 27 2
0: 28 22
3: Nei, 27 2
0: 27 2 Mhm Vi se 28 27 2 Vi tar en sjekk på den, og da leser du dine to rekker.
3: 1, 11, 27, 45, 54, 57, 63, 71, 81, 86.
0: 71, 81, 86. Den riktig. Vi skriver.
3: Anita Laskogin.
0: Anita Laskogin. Og det var en nettbank.
3: Stemmer.
0: Det betyr 300 på den.
3: Supert.
0: Lige måte. Ha det bra.
3: Takk, ha det.
0: Hei. Torekeren gikk ut på 57. Da skal vi ha full mange igjen. Tre rekker. Og det 500 I premie. Etter 57 så var vi innom 31. 3, 1. 15 1 5 62 6 2 85 8 5 14 1 4 68 6 8 36 3 6 83 8 3 17 1 7 1 og 20 2 1 5 og 60 6 5 1 og 40 4 1 2 og 30 3 2 12 1 2 30 3 0 38 3 8 55 5 5 16 1 6 34 Da har vi en tre rekker med her som har bingo på
4: 55
0: 55
2: Da har vi en tre
0: rekker. Et bongnummer der
4: 28006
0: 006 28006 Vi tar sjekk på den 55 Det er fint hvis du leser litt rolig og stigende.
4: 7, 11, 17, 18, 20, 31, 36, 40, 41, 55, 57, 67, 71, 86, 88.
0: Den er korrekt. Vi skriver.
4: Ann-Kristin Våler.
0: Ann-Kristin Våler. Og det var ja. Nettbong det også.
4: Det var nettbong, ja.
0: Ja, da ingen på vent her, så det betyr 500 på den.
4: Supert, tusen takk.
0: Lige måte.
4: Hei. Hei.

0: Ark nummer 3 står for tur, og der begynner vi også med ei rekke. 200 i premie, og starttallet 44. 4-4. Fire og 64. 12. 1-2. 25. 2-5. 1-1. 65-6-5. 70-7-0. 57-5-7. 10-1-0. 82-8-2. 48-4-8. Der har vi allerede en enrekker som har bingo på.
1: Hallo.
0: Vi må ned på radioen litt.
1: Ja, nå har jeg fått det.
0: Fint. 82.
1: Ja.
0: Skal vi se, og der mange numre.
1: 48, 46, 20.
0: Og så var det på 82, da kan du lese.
1: Ja, 1, 25, 57, 65 og 82.
0: Helt korrekt, vi skriver
1: Ella Øverby.
0: Ella Øverby, som har kjøpt efter
1: Vestorpa Landhandel.
0: Vestorpa Landhandel. Da var det 200 i premie på den.
1: Ja, takk for da.
0: I like måte. Hei.
1: Hei.
0: Det var en rekker. Gikk altså ut på 82. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Etter 82 så kom 48. 4-8. 58. 5-8. 30. 3-0. 85. 27. 2-7. 68. 6-8. 33. 3-3. 71. 7-1. 79. 7-9. 21. 2-1. 75. 7-5. 28. 2-8. 20. 2-0. 90. 9 0 66 15 1 5 62 62 40 4 0 7 7 73 7 3 53 5 3 60 6 0 67 6 7 77 7 7 18 1 8 86 8 6 56 5 6 34 3 4 Da det en Torekke med oss som har bingo på
1: 34
0: Og der bank nummer 1
1: Skal vi se det
0: 17 0 1 50 0 1 50 Da kan du lese
1: Ja, 1, 7, 12, 20, 34, 53, 62, 64, 73, 79.
0: Og vi skriver?
1: Gerd Marie Hansen.
0: Gerd Marie Hansen, som har kjøpt boka.
1: Ekstra i Vikersjøen.
0: Ekstra i Vikersjøen. Ja, da var

0: 89. Vi skriver.
1: Tone Karin Hedlund.
0: Tone Karin Hedlund. Er det en dobbel?
1: Det er en dobbel og en ettpoeng, ja.
0: DBL, og så er det nett. Og så er det med en tredje her, så vi får se hva dette er gjennom med til slutt, da.
1: Den er greien, takk skal du ha.
0: Hei, like måte. Hei,
1: hei.
0: Hei. Skal vi ta en tredje mann på 47, får et banknummer der også.
2: 37, 73, 38.
0: 38. Det skal vi der. Og så 338. Og da kan du lese.
2: Skal vi se. 9, 12, 19, 24, 32, 36, 46, 47, 53, 54, 63, 68, 75, 76 og 82.
0: Korrekt. Vi får et navn der
2: også. Ja, det er saker, vinsaker igjen.
0: Kan vi se, Liv Saker Wien.
2: Første tre rekkeren.
0: Ja. Liv, bra åpning dette.
2: Ja, dette en kjempebra åpning.
0: Kan vi se, da setter vi en strek derifra og ned. Og dette var et dobbelthefte.
2: Det var dobbelthefte, ja.
0: Og så var det dobbelthefte på de andre, så da var det 500 på alle.
2: 500 på alle, kjempebra. Ja.
0: Den er god. Takk til dere igjen.
2: Hei. Hei, hei. Ja, ja.

12-tida på kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de slett ikke så små.